0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
2: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagagebox eller en smart tagboks fra Thule.

0: Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Alle tiders

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
6: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Jannik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: En sprød nyhed med stor smag.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Du lytter til Radio Alpha.
3: Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
5: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kr.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Du lytter til Radio Alfa. Radio.

0: nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
18: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: To børn måtte sent i aftes flyves med helikopter til behandling på Rigshospitalet efter en brand i et sommerhus ved Fjellerup Strand. Klokken 23.45 blev der ringet 112 fra en norsk familie, der havde lejet sommerhuset, efter at der var opstået brand i et soveværelse, hvor de to børn lå og sov. Den seneste melding efter behandlingen på Rigshospitalet er, at de to børn er uden for livsfare. Østjyllands politi mistænker PT ikke en kriminel handling, men har endnu ikke frigivet gerningsstedet, da man muligvis vil foretage yderligere undersøgelser. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000. Det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer.
2: Tak til lyderne. Vi får byer i dag, men også nogle soltemperatur mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk af vind. I aften og nat stort set tørt, især mod nord, og ret klart vejr, temperatur mellem 10 og 16 grader.

Damien Mulch og Valeria på Radio Alfa. Det er altid os bedste sange. Godmorgen. Det er mandag i dag, den 6. juli. Jeg er på Øres, klar her med Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

Snacks og kærester. Hvis man graver lidt i deres klassikere, så er der godt nok mange, man har lyst til at spille. Det er lidt svært at vælge. Men jeg fandt den her kærester til dig. Og så på Radio Alpha til Justin Timberlake. I got

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

0: Fiction Factory feels like heaven på Radio Alfa. Et øjeblik er der til Jennifer Lopez, det er på Let's Get Loud.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: To børn måtte sent i aftes flyves med helikopter til behandling på Rigshospitalet efter en brand i et sommerhus ved Fjellerup Strand. Klokken 23.45 blev der ringet 112 fra en norsk familie, der havde lejet sommerhuset, efter at der var opstået brand i et soveværelse, hvor de to børn lå og sov. Den seneste melding efter behandlingen på Rigshospitalet er, at de to børn er uden for livsfare. Østjyllands politi mistænker PT ikke en kriminel handling, men har endnu ikke frigivet gerningsstedet, da man muligvis vil foretage yderligere undersøgelser. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000, det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer.
0: Tak til lyderne. Vi får byer i dag, men også nogle sol, temperatur mellem 15 og 20 grader, lidt til frisk af vind. I aften og nat stort set tørt, især mod nord, og ret klart vejr, temperatur mellem 10 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
5: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
6: Grenaa summer af liv og sommershopping.
7: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
6: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
7: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
8: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardinstykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
9: Se mere på rygegardiner.dk.
10: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Du lytter til Radio 1.

Jennifer Lopez, Let's Get Loud, og en kunstner, der har taget titlen i sin egen karriere, både som skuespiller, ikke mindst som musiker, har gjort det fantastisk. Let's Get Loud. Og til Dalton, bestående af Lars Lilholt, Johnny Madsen og Allan Olsens selskabs Madonna. Jeg kan

Tænk, that var det med Everything Changes. Det er i dag mandag morgen, det er den 6. juli. Og det med Rod Stewart, der fortsætter musikken denne gang på Some Guys Have All The Luck i næste time. Så kigger vi lidt på dagens dato, 6. juli. Hvad der skete af ting og sager på dagens dato.

0: Some guys have all the luck. Det er Radio Alfa 6.53. Et øjeblik til James Brown. I got you, I feel good.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmedspidsen.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Maxisug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxisug. Alt til dit kæledyr.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
18: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
20: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte.

0: Ja, det var James Brown, I Got You, I Feel Good. Radio Alfa på den anden side af nyhederne med George Michael. Before Freedom. Velkommen til. Jeg er Bo Øres.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: To børn måtte sent i aftes flyves med helikopter til behandling på Rigshospitalet efter en brand i et sommerhus ved Fjellerup Strand. Klokken 23.45 blev der ringet 112 fra en norsk familie, der havde lejet sommerhuset, efter at der var opstået brand i et soveværelse, hvor de to børn lå og sov. Den seneste melding efter behandlingen på Rigshospitalet er, at de to børn er uden for livsfare. Østjyllands politi mistænker PT ikke en kriminel handling, men har endnu ikke frigivet gerningsstedet, da man muligvis vil foretage yderligere undersøgelser. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000. Det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer.
0: Tak til lyderne. Vi får byer i dag, men også nogle sol, temperatur mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk af vind. I aften er nat stort set tørt, især mod nord, og ret klart vejr, temperatur mellem 10 og 16 grader. Vejret i samarbejde.

Radio Alfa med altidets bedste sanger. Nogle gange har man brug for at lægge en gammel udgave af sig selv bag sig. Og det var faktisk en stor del af historien bag Freedom fra George Michael. Han vil nemlig gøre op med det image, han bliver fanget i. Og må ikke de fleste af os kender følelsen af, at de vel har lyst til at begynde på en frisk. Og vi fortsætter med Paul Krebs, det er bjergene på

0: Whitney Houston, How Will I Know? Svært at forestille sig andre end Whitney Houston sing den her. Men sangen blev faktisk først tilbudt til Janet Jackson, der sagde nej. Og spørgsmålet i titlen kender de fleste nok. Hvordan ved man egentlig, om den anden føler det samme? Whitney Houston gjorde i hvert fald tvivlen til perfekt popmusik på Radio Alpha. Et øjeblik til, vi kigger på den dato. I dag er det den 6. juli.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Alle

Celine Dion på Radioalfamad. I'm Alive. Det er dag nummer 187, Dierens dag. Og militær flagdag til minde om slaget ved Fredericia 1849. Og Anders Mattensen, komiker og skuespiller, fylder på dagens dato. Mia Lyne, hun fylder også over skuespiller i Danmark. Og så var det i 1986, verdensborger nummer 5 milliarder beregnes at være født på denne dag. Det var i 1978, det sidste af de brune skramlede S-tog kørte sin sidste tur i drift. De nye røde tog er nu indsat på alle strækninger. 1964 har Hard Day's Night, The Beatles første biograffilm, har premiere i London. 200 betjente er udkommanderet for at holde styr på folkemængden uden for biografen. Og så var det i 1885, den franske videnskabsmand Louis Pasteur afprøver med succes en rabiesvaccine på en dreng, der bidt af en smittet hund. Og det var altså lidt om dagens dato, 6. juli.

0: Alle tids bedste sange på Radio Alfa, det her, det var altså Mungo Jerry in the Summertime, en af de gode gamle. Og hvis du i øvrigt har en eller anden morgenskuldklassiker, så giv mig en melding på 2075 1111. Det kunne også være, hvis der er et eller andet i trafikken til morgen, der driller. 2075 1111.
1: Alle tids bedste sange.
2: Radio Alfa.

0: Hvis du var barn eller ung i 80'erne, skal du måske kun få toner til, før billederne fra filmen dukker op igen. Titelsangen blev nemlig produceret af Giorgio Moroder, en af de helt store skikkelser i elektronisk popmusik, og det er fascinerende, hvor hurtigt musik kan sætte os tilbage i tiden. Never Ending Story, lige meget på Radio Alfa. Vi er også klar med Aerosmith, det er crazy, lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: To børn måtte sent i aftes flyves med helikopter til behandling på Rigshospitalet efter en brand i et sommerhus ved Fjellerup Strand. Klokken 23.45 blev der ringet 112 fra en norsk familie, der havde lejet sommerhuset, efter at der var opstået brand i et soveværelse, hvor de to børn lå og sov. Den seneste melding efter behandlingen på Rigshospitalet er, at de to børn er uden for livsfare. Østjyllands politi mistænker PT ikke en kriminel handling, men har endnu ikke frigivet gerningsstedet, da man muligvis vil foretage yderligere undersøgelser. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000, det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer.
0: Tak for det, Henriette. I dag får vi mest skydevær med regn i perioder. Temperatur mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn. I aften og nat fortsat skydes tidvis regn mange steder, og temperatur mellem 10 og 15 grader. I et øjeblik til Aerosmith med Crazy.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der burning love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
5: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
6: XL Byg har alt til sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
7: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
8: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hasten.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Radio Alpha. Come here, baby. Me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

Fantastisk. Aerosmith var det med Crazy og musikvideoen, der Liv Taylor. Steven Tellers er datter med på, altså musikvideoen. Har du en morgens kultklassik, vi skal spille for dig? 2075-111. Hvad kunne være en god idé? Softcell fortsætter. Er det Tainted Love?

Altiders bedste sang af det her, det er Radio Alphabet i Sørensen. Det var uerstattelig, og hun hører sig i hvert fald minder til, kan man sige, gennem de senere årtier, den kærlige Sørensen. Og så er det Amy McDowell. Lige nu på Radio Alpha fortsætter vi musikken mandag morgen med This Is Life.

0: Arnold, This Is Life, 7:47 klokken.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Jan, hvor er du henne i verden?
2: Jamen, jeg er på vej. På spacerbil.
0: Ja, okay. Hvornår holder du sommerferie så nu?
2: Jamen, det gør jeg først i uge 30, 31.
0: Okay, så der er altså lige et par uger endnu, inden du kan fejre det. Det er heller ikke lige det her vejr, man har lyst til at holde ferie, ved?
2: Nej, ikke sådan lige umiddelbart.
0: Nej.
2: Det kommer an på, hvad man vil.
0: Ja, men hvis man lige kigger lidt fremad i vejrudsigten, så siger jeg, så bliver der faktisk drønvarmt her senere. Ikke i dag, ja, men sidst på ugen, ikke?
2: Jo, lige præcis.
0: Mm-hmm. Hvad går du sådan og tænker over, hvis du skal have en morgenskuldklassiker?
2: Jamen, der er jo en frygtelig masse, der jeg gerne vil høre, men en Baltimore og Tarzan Boy, den kan jeg jo altid falde tilbage på, fordi jeg synes, det er et fantastisk nummer.
0: Ja, og så håber vi, solen begynder at skinne senere i dag, ikke?
2: Ja, tak.
0: Jan, kan du have en rigtig god arbejdsdag?

0: afsted til Jan, der er på vej på arbejde og gerne vil høre Bell Shimmer med Tarzan Boy. Vi siger tak for sangen Rock Set Listen To. Ja, det er op et øjeblik.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
15: Er vi da ikke snart?
14: For udstyr til børn, voksne og bilen.
16: Hos Biltema.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Listen to Your Hearts af det radioalfa-diva Roxette. Og fra Roxette til Luther Vandross, lige efter nyhederne ved Never Too Much.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det er ikke kommet ud af det blå, at Randers nu vil huse landets første simulations- og konferencecenter til forsvaret. Det oplyser borgmester Rosa Lykke Yde i en pressemeddelelse. Vi har gjort os umage for at komme med et seriøst bud på det, som forsvaret efterspørger. Forslaget bygger på de bedste erfaringer fra Norden og Europa. Samtidig er det udviklet gennem en tæt dialog med forsvaret og øvrige aktører i totalforsvaret, herunder politi, beredskab og hjemmeværn, siger Rosa Lykke Yde. Ifølge borgmesteren så er det Randers bidrag til et samlet forsvar af landet. Det nye center foreslås etableret på en del af den eksisterende kaserne i Randers. Under en aktion i midten af juni fandt myndighederne fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige varer, heriblandt ulovlige nikotinprodukter, spiritus og for gamle varer. I tre af kioskerne var der tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalerne, da der blev fundet senge og tandbørster. I en af kioskerne blev der fundet oplysninger om ulovlige udlån på ca. 700.000 kroner til spillekunder. Skattestyrelsen vil nu følge op på 21 af de 24 kontrollerede kiosker på grund af mistanke om sort økonomi. Politiet i den norske hovedstad Oslo har haft en såkaldt hektisk nat. Det oplyser operationsleder Øyvind Hammervold til NRK. Politiet måtte rykke ud til en del voldsepisoder i forbindelse med fejringen af Norges sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Ingen er dog kommet alvorligt til skade, lyder meldingen. Omkring 100.000 mennesker deltog i folkefesten i hovedstaden.
0: Tak til lytterne. I dag får vi mest skydevær med regn i perioder, og temperatur mellem 13 og 18 grader, og vind bliver svagt jævn. I aften og nat fortsat skyde og stedvis regn mange steder, og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Luther Vandross var det med Never Too Much, hans første store solo-hit, og han skrev og producerede sangen. Nu sker det også. Det der hemmelighed, man kan næsten høre glæde ved endelig at få lov at stå på egne ben. Luther Vandross, og så til Thomas Helmig. Groovy Day på Adrenal for Texas efterfølger med en

0: Det er Radio Alpha med Texas in Our Lifetime 1999, og den fra klokken er 13 over 8. Lenny Kravitz er den, du har til at sove, det er om et øjeblik.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmedmester.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

han skrev den til hans derværende kone, og håbede ikke, det var over, men det var det desværre. Men klassikeren har vi stadigvæk, Lenny Kravitz, et ind over om Teletor. Og 1908 med musik fra Rare Speedwagon, Keep on Loving You.

0: Rail Speedwagon, Keep On Loving You, 8:23.
1: Alle tiders bedste sange.
2: Radio Alpha.
0: Og her med TV2, Bi Babalula.

8:27 til nyhederne ved Henriette Clausen. Det var 22 med Beat Barbalula, og så til danske toner for Love Shop.

0: Copenhagen Dreaming Love Shop var det på Radio Alfa, og så er der nyheder med Henriette Clausen lige efter en sang, der er skrevet til filmen Footloose.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det er ikke kommet ud af det blå, at Randers nu vil huse landets første simulations- og konferencecenter til forsvaret. Det oplyser borgmester Rosa Lykke Yde i en pressemeddelelse. Vi har gjort os umage for at komme med et seriøst bud på det, som forsvaret efterspørger. Forslaget bygger på de bedste erfaringer fra Norden og Europa. Samtidig er det udviklet gennem en tæt dialog med forsvaret og øvrige aktører i totalforsvaret, herunder politi, beredskab og hjemmeværn, siger Rosa Lykke Yde. Ifølge borgmesteren så er det Randers bidrag til et samlet forsvar af landet. Det nye center foreslås etableret på en del af den eksisterende kaserne i Randers. Under en aktion i midten af juni fandt myndighederne fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige varer, heriblandt ulovlige nikotinprodukter, spiritus og for gamle varer. I tre af kioskerne var der tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalerne, da der blev fundet senge og tandbørster. I en af kioskerne blev der fundet oplysninger om ulovlige udlån på ca. 700.000 kroner til spillekunder. Skattestyrelsen vil nu følge op på 21 af de 24 kontrollerede kiosker på grund af mistanker om sort økonomi. Politiet i den norske hovedstad Oslo har haft en såkaldt hektisk nat. Det oplyser operationsleder Øyvind Hammervold til NRK. Politiet måtte rykke ud til en del voldsepisoder i forbindelse med fejringen af Norges sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Ingen er dog kommet alvorligt til skade, lyder meldingen. Omkring 100.000 mennesker deltog i folkefesten i hovedstaden.
0: Tak til lytterne. I dag får vi mest skydevær med regn i perioder og temperatur mellem 13 og 18 grader, og vind bliver svag til jævn. I aften er det fortsat skyde og stedvis regn mange steder og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
5: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
4: Se meget mere på fjord-gården.dk.
6: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
7: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
8: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
9: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Og der er noget ved den her, der næsten får en helt almindelig hverdag til at føles som en actionfilm. Sangen blev skrevet til filmen Footloose af Jim Steinman. Og indover nogle dage, så kunne man da godt bruge en held, der lige kom forbi og ordnede det hele. Holding Out for a Hero, det var Bonnie Tyler. Og så til Donna Summer, der fortsætter musikken. Der er lidt nummer her, Hard Stuff på Alfa.

Gunner sammen med Hot Stuff på Radio Alfa og bankospil i Folkedansernes Hus på Havrevej 4. Det er hver mandag, døren åbnes kl. 16. Og så er der Øster Tørslev Borgerforening, der holder bankospil første tirsdag hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil. Gratis kaffe og kage til gode priser, og døren åbnes kl. 18. Og 8.42 med Simply Red, og deres første nummer 1 hit er det Fairgrounds.

0: Westlife, den gamle Billy Joel-klassiker, han selv har skrevet teksten til. Westlife fik så lov lige at låne den og lave kæmpe hit med Uptown Girl. Black Wonderful Life om et øjeblik.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mariana. I biografen fra 9. juli.
14: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Mariana.
13: Disney's Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbar trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Det er ikke kommet ud af det blå, at Randers nu vil huse landets første simulations- og konferencecenter til forsvaret. Det oplyser borgmester Rosa Lykke Yde i en pressemeddelelse. Vi har gjort os umage for at komme med et seriøst bud på det, som forsvaret efterspørger. Forslaget bygger på de bedste erfaringer fra Norden og Europa. Samtidig er det udviklet gennem en tæt dialog med forsvaret og øvrige aktører i totalforsvaret, herunder politi, beredskab og hjemmeværn, siger Rosa Lykke Yde. Ifølge borgmesteren så er det Randers bidrag til et samlet forsvar af landet. Det nye center foreslås etableret på en del af den eksisterende kaserne i Randers. Under en aktion i midten af juni fandt myndighederne fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige varer, heriblandt ulovlige nikotinprodukter, spiritus og for gamle varer. I tre af kioskerne var der tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalerne, da der blev fundet senge og tandbørster. I en af kioskerne blev der fundet oplysninger om ulovlige udlån på ca. 700.000 kroner til spillekunder. Skattestyrelsen vil nu følge op på 21 af de 24 kontrollerede kiosker på grund af mistanker om sort økonomi. Politiet i den norske hovedstad Oslo har haft en såkaldt hektisk nat. Det oplyser operationsleder Øyvind Hammervold til NRK. Politiet måtte rykke ud til en del voldsepisoder i forbindelse med fejringen af Norges sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Ingen er dog kommet alvorligt til skade, lyder meldingen. Omkring 100.000 mennesker deltog i folkefesten i hovedstaden.
2: Tak til nyhederne. I dag får vi mest skydevær med regn i perioder og temperatur mellem 13 og 18 grader, og vind bliver svag til jævn. I aften er det fortsat skyde og stedvis regn mange steder og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Bryan Adams med Heaven. Vi er nødt til at slå et slag for Bryan Adams radio show om søndagen. Om formiddagen fra klokken 10, der kan du høre hans anekdoter for et langt liv i musikken. Fantastisk program i øvrigt, hvor du bliver klogere på mange ting, og ikke mindst hans egne klassikere. C.C. Penderstone fortsætter musikken, det er lige på en Radio Alpha her. Finally, god formiddag.

Michael Falk. Var der med Nye Tider? Det var hos C.C. Penderston lige før den med Finally. Radio Alfa med Hermas Housebands. The Country Roads, den gamle John Denver-klassiker. Lige piftet lidt op. Håber du kan lide den. Joe and Jet and the Blackhearts. Det er lige efter på Alfa.

0: du venter vinder, når du taber. Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
9: Alle tiders bedste sange.

Mange tror, at Joan Jett, hun skrev I Love Rock and Roll, men originalen blev faktisk indspillet af det britiske band The Arrows i 1975. Joan Jett hørte sangen på TV i England, og senere tog hun den med sig til toppen af hitlisterne. Nogle gange så handler det også om at høre potentialet, før alle andre gør. Tak for sangen til Joan Jett. I 22, det er på morgen. Det er Radio Alfa. Med Mojo, der fortsætter musikken. Her er det Lady, her med Tonight.

0: Det var Share Just Like a Jesse James her på Radio Alpha. Hun har haft hits i 7 forskellige årtier. Det er faktisk ret vildt at tænke på. Hun hele tiden har formået at finde en ny generation af lyttere. Vi er Klamme Crustes Dummies. Det er One Hit Wonder om et øjeblik.
1: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask, helt uden sjask. Ryge Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
2: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellinggaard Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellinggaard Planteskole, Viborgvej 438.
4: Excel bygger alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Husk at handle lokalt.
7: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
6: Tak fordi du handler i Auning. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
8: Alle tider.

Lars Lomans fik verdenshit med den her La Bamba, med sang er meget ældre og bygger på mexicanske folkesang. Men vi siger alligevel tak for sangen til Lars Lomans La Bamba. Og så lyder vi den her. Det er Damski featuring Sil, og det er på Killer 942. Godmorgen.

0: Kate Bush, Hounds of Love på Radio Alfa, lige 52. Et øjeblik til Barry White, Can't Get Enough of Your Love.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
14: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
20: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe.
0: Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du lytter til Radio Alfa.
22: Radio Alfa. Radio Alfa.
23: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Harry Wright for What a Darling, Can't Get Enough of Your Love. Et øjeblik er der til CC Top, Give Me All Your Loving.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune vil have flere borgere i job, og nu har Handicaprådet set det første udkast til planen. Planen hedder Flere selvforsørgende borgere. Den skal hjælpe folk, der står uden for arbejdsmarkedet på grund af sociale eller sundhedsmæssige problemer. Udvalgsformand Karina Hjort og direktør Runa Stenfeldt præsenterede planen for rådet, som derefter er kommet med konkrete forslag til, hvordan flere handicappede kan få et arbejde. Forslagene tages med til kommunens budgetseminar til august, og den endelige plan skal godkendes til efteråret. Danmark har investeret historisk mange milliarder kroner i forsvaret, men på IT-området mangler der investeringer for yderligere 18,4 milliarder kroner. Det fremgår af fortrolige dokumenter, som TV2 har fået adgang til. Dermed får Danmark ifølge TV2 problemer med at leve op til NATO's krav. De 18 milliarder kroner skal blandt andet gå til indkøb af et nyt centralt netværk, der med kunstig intelligens kan skabe overblik over styrker til lands, til vands og i luften. At der under en aktion er fundet fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland, er fuldstændig grotesk. Sådan lyder meldingen fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Det er jo at spille hasard med danskernes sundhed, og derfor fortsætter Skattestyrelsen også med de her kontroller, siger ministeren. Fødevarestyrelsen beslaglagde spiritus og fødevarer, der ikke længere måtte sælges, og i 3 kiosker fandt myndighederne ting, der indikerede ulovlig indkvartering i baglokalerne.
0: Tak til lytterne. I dag får vi mest skydevær med regn i perioder, og temperatur mellem 13 og 18 grader, og vind bliver svagt jævn. I aften er det fortsat skyde og stedvis regn mange steder, og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.

CC Top, give me all your loving. Det er sådan lidt, når man tænker lidt CC Top, så husker man de her lange skæg. Og det sjove ved, det var Frank Baird, trommeslageren, hed skæg til efternavn, og faktisk den eneste af dem, der ikke havde skæg. Nå, velkommen til. Det er alle tiders bedste sange på Radio Alfa, timen mellem 10 og 11. I promise my-

0: allerførst, og nogle gange kan en sang være nok til, at man aldrig bliver glemt. Men Kevin skrev selv om Promise Myself, og den bliver hans største internationale hit, især her i Europa. Og titlen rammer vel egentlig noget, de fleste kender. Hvor mange gange har man ikke lovet sig selv, at nu gør jeg det anderledes? Og så alligevel de samme gamle vaner. Sådan er det. News var det med Crazy Lazy City et øjeblik til Genesis og historien om Invincible Touch.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Genesis var det med Invincible Touch. Phil Collins, som fortalte, at sangen opstod under, man stod og improviserede i studiet, hvor Mike begyndte at spille det her guitar-riff. Og nogle gange, det kender du selv, så kommer de bedste idéer, altså når man ikke prøver alt for hårdt. Du skal ikke lige sætte dig ned. Nu skal vi finde på noget. Det kommer sådan stille og roligt nogle gange. Og det gælder åbenbart også for musikstudier. Musikken fortsætter med Mr. President lige nu.

0: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
3: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
4: Grenaa summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
5: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.

Radio Gaga, alle tiders bedste sange, det her Radio Alpha, og det er mandag i dag, den 6. juli. Niels Fisker, han er klar i eftermiddagsradioen efter klokken 13 fra 13 til 18. Vi fortsætter musikken med Kim Larsen.

I sidste time, der spillede vi hans Uptown Girl, som Westlife de havde genudgivet. Og det her er også en af hans klassikere, Tell Her About It, som han selv har skrevet teksten til. Kæmpestor var den tilbage i 80'erne. Klokken er 10:41. Det her, det er magisk.

Den rammer ind lige hjertekuglen, den her. Send det op, og var det med Time After Time. 10.48, altiders bedste sanger på Radio Alfa. Jeg er Bo Øjs, og tilbage i den radio, der er igen i morgen. Og det er, når klokken den bliver 6.

0: biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: bagefter.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: år frem. Berto har nemlig godkendt planer om et nyt vandværk ved Bunkedal Mølle og forbereder yderligere et ved Nordre Fælled, oplyser Berto i en pressemeddelelse. Bunkedal Møllevandværk skal erstatte to udtjente vandværker i Bunkedal og Østrup Mølle. Den nye kildeplads ved Nordre Fælled erstatter en af Danmarks ældste kildepladser ved Aarhus Mølle, som er presset af forurening og på sigt bliver uegnet til drikkevand. Carlsberg udvider nu samarbejdet med det japanske bryggeri Sapporo. Det oplyser det danske bryggeri i en selskabsmeddelelse her til morgen. Aftalen betyder, at Carlsberg får eksklusive rettigheder til at producere og sælge den japanske øl i flere asiatiske lande og Storbritannien. Carlsberg kommer til at eje størstedelen af det nye selskab, mens Sapporo betaler 4,2 milliarder kroner for deres andel på 25%. Pengene forventes at gå til afdrag på gæld. Aftalen mangler dog stadig at blive godkendt af myndighederne. En 19-årig mand har mistet livet efter en ulykke på en krosser. Ulykken skete natten til søndag på en cykelsti i Fredericia. Her kørte den unge mand ind i en lav lygte. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. Fredericia Dagblad skriver, at der er et lille sving på stien lige før lampen. Efter ulykken blev manden fløjet til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand, og siden er han afgået ved døden. De nærmeste pårørende er orienteret. En bilinspektør har undersøgt ulykkestedet for at klarlægge, hvordan ulykken skete. I dag skyet vejr med regn i perioder og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyet og tidvis regn mange steder. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
5: Det er glad, om vi er politisk uenige.
6: Eller om du og jeg kunne blive venner.
4: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana.
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater. Juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg, hvor Bryum Gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
4: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 5.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk
5: eller kig ind i butikken i Adelgade.
4: Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.

0: spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Ved Nordre Fælled oplyser Verdo i en pressemeddelelse. Bunkedal Møllevandværk skal erstatte to udtjente vandværker i Bunkedal og Østrup Mølle. Den nye kildeplads ved Nordre Fælled erstatter en af Danmarks ældste kildepladser ved Aarhus Mølle, som er presset af forurening og på sigt bliver uegnet til drikkevand. Den danske fotograf og journalist Claus Thymann er løsladt efter 5 dage i et fængsel i Uganda. Han har forladt landet og er nu i Sverige. Det bekræfter Dansk Journalistforbund i en pressemeddelelse her til formiddag. Forbundet skriver, at danskeren sad fængslet uden sigtelse i en lille celle med 2 andre fanger. Claus Thymann blev anholdt i mandags. De ugandiske myndigheder påstår, at han har overtrådt regler om dyreliv. Men ifølge en lokal miljøorganisation blev han anholdt for at ville dokumentere smeltende gletsjere. Den 51-årige fotograf er netop kendt for sin dækning af klima og miljø. Drabet på en 17-årig dreng i Valby forbliver uopklaret for nu. Anklagemyndigheden har droppet drabsigtelsen mod en ung mand, og samtidig har politiet indstillet efterforskningen af sagen. Det oplyser Københavns Politi. Sagen går tilbage til september 2024, hvor 2 grupper af unge stødte sammen på en boldbane. Her blev den 17-årige stukket ned og dræbt. I maj blev en 20-årig mand frifundet for selve drabet, men han blev dømt for grov vold. Politiet oplyser dog, at drabsager ikke forældes, og at efterforskningen kan genoptages. I dag skyet vejr med regn i perioder og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyet og tidvis regn mange steder. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.

0: nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du lytter

0: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
1: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellinggaard Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellinggaard Planteskole, Viborgvej 438.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Det hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrenders.dk.
5: Grenaa summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
6: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Det er glad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundne.
18: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
26: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Sangen om live, hvem han så end er, afsluttede timen her mellem 12 og 13. Det er nu tid til nyheder endnu en gang her på Radio Alfa, hvorefter jeg dukker op med 5 timers eftermiddagsradio, startende med Dead or Alive.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Hollandske Mohamed Sanko skifter til fodboldklubben Randers FC på en 4-årig kontrakt. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. Angriberen skifter dermed tyske Stuttgart ud med den danske Superliga. Fodbolddirektør Søren Pedersen beskriver den 22-årige spiller som en spændende og dynamisk angriber, som tilmed bringer fart og målnæse til holdet. Vi ser Mohamed som en spiller med stærke offensive kvaliteter. Vi er utrolig glade for, at Sanko er blevet en del af holdet, siger Søren Pedersen. Den danske fotograf og journalist Claus Thymann bad FN om hjælp til sin sikkerhed i Uganda, men i stedet for at få hjælp endte han i en fængselscelle. Han skrev til UNESCO's Organisation for Journalisters Sikkerhed, og ifølge Claus Thymann blev hans mail til sydlandene sendt direkte videre til Ugandas naturmyndighed, som han netop havde kritiseret. Herefter blev han anholdt i 5 dage uden at blive sigtet. Naturmyndigheden skulle angiveligt have mistænkeliggjort hans kamera som spionudstyr. Claus Thymann kalder forløbet for ekstremt skuffende og skræmmende. Han blev løsladt i fredag.

0: Tak til nyhederne den her, så vejrudsigten skyet med udbredt regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat skyet og perioder med regn. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Ebeltoft 17 grader, Greno 18, der er 17 grader i Maja og i Randers.
1: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
2: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Hentet fra det herrens år 1984, så That's Or Alive åbnede timen her mellem 13 og 14. Og så er der igen bemanding på. Undertegnet Niels Fisker har overtaget knapperne her i studiet til en udvidet udgave af Eftermiddagsradioen. Vi er sommerferieramt her på Radio Alfa. I denne uge er det Poul Fode, som har ferie. I næste uge er det så Bo's tur, så derfor så er vi lidt på sommervågeblus. Og det er også grunden til, at jeg tager en 5-timers vagt frem mod klokken 18.00. Men den gode musik, den er som altid i højsædet her på Radio Alfa. Du får eksempelvis TV2, der synger om Reben og Rønnebærne om et øjeblik. Rigtig hjertelig velkommen til 5 timers Eftermiddagsradio. Jeg er Niels Fisker.

Steffen Brandt og TV2, som netop har givet koncerter på Roskilde Festivalen efter 25 års fravær fra Danmarks største festival. Ja, så var TV2 altså tilbage, og de gav en fantastisk koncert, i hvert tilfælde, hvis man skal tro anmelderne. Her fik vi sangen om Reven og Rønnebærne fra Steffen Brandt og resten af gruppen, og nu er det George McRae. Rock You Baby bliver der sunget i de næste 3 minutter. Og husk så også, at jeg som altid kan nås på sms'en 20 75 11 11. Sidder du med et ønske, så skriv endelig 20 75 11 11.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Truly, Madly, Deeply fik vi fra Savage Garden. Det var også Rod Stewart, der sang om Baby Jane. Erling Aabro fylder i år 150 år, og derfor har vi fået en fantastisk konkurrencestabel på benene sammen med Erling Aabro Brugs. Du kan de næste fire fredage vinde en weekendkur til en værdi af små 500 kroner med alt, hvad hjertet begærer til en god lang weekend. Det eneste, du skal gøre, det er at gætte ugens ord. Du får et bogstav hver dag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og på fredag, ja, så er det bare med at sende ordet her ind til mig, og så kan det være, at det er dig, jeg ringer op og præmierer med denne her fantastiske weekendkur. Det er i næste time, i timen mellem 14 og 15, at jeg afslører det første bogstav i ugens ord. Nu er det Omi. Sangen her hedder Cheerleader. Efter reklamerne venter Michael Jackson.

0: Klar til julefrokost og fest.
1: Par, venner eller sammen med kollegaerne. Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
0: Find en dato på fjord-gården.dk.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Sønvita Køkken i Randers.
4: XL Byg har alt til sommeren. Restsalg. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. XL Byg Vorebry om gård, Maja, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
6: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardinstykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
7: Se mere på rygegardiner.dk.
8: Der er altid en anledning til at besøge Færgekroen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekroen i Hadsund. Bare

Sådan rent udseendemæssigt havde han forandret sig en del fra 1983 til 1988. Det var årene imellem Thriller-albummet og så Bad, som vi her fik titelsangen fra. Michael Jackson på Radio Alpha, og så er det ellers Dire Straits, So Far Away. Den får vi om et øjeblik efter små 4 minutter i selskab med Lis Sørensen på opfordring. Det er Pia, som har skrevet på sms'en 20 75 11 11. Sangen, som hun har ønsket, kommer her. Her er Husk De Kys.

Watch out, I'll be there, lød det fra The Four Tops. Og så er det altså i næste time, at vi har premiere på vores lille sommer eftermiddags spøj, weekendkurven fra Brugsen i Allingåbro. Der skal gættes et ord på fire bogstaver. Du får hver dag et bogstav, så det er faktisk på den gode gammeldags manér. Find blyant og papir frem og noter dig dagens bogstav, som er det første bogstav i det her ord på i alt fire bogstaver. Tirsdag får du bogstav nummer 2, onsdag nummer 3 og på torsdag nummer 4, så har du ugens ord, og det sender du så til mig på fredag. Og vinderen får altså en fantastisk weekendkur fra Brugsen i Allingåbro, som man kan køre lige ud og hente. Peter Schmidt, få det godt sammen. Nyheder kl. 14.00 og lyt så med i næste time, hvor vi søsætter konkurrencen Weekendkurven. Gæt ugens ord. Værsgo, Peter Schmidt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
17: Mariana, i biografen fra 9. juli.
18: Der var en grund til, at havet valgte mig.
17: Jeg har din ryg.
18: Kom, så redder vi verden.
19: Jeg er Mariana.
6: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: godt med saft og kraft og larm og liv i sangen her. Cool Corona fik vi fra Nice Device. Det er bare os med sangen Rhythm of the Night på den anden side af nyhederne. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Maja var i Randers spæres fra i dag mandag den 6. juli. Det sker, mens Vejdirektoratets entreprenør ombygger den eksisterende rundkørsel i krydset mellem Ringboulevarden og Mariavej til et lyskryds. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Vejen vil være spærret helt i 5 uger, og trafikanter ledes i stedet af en omkørsel via Ringboulevarden, Gammel Hobrovej og Nordskællet, hvorfra de igen kan køre ind på Mariavej. Trafikanter skal forvente 5-10 minutters ekstra rejsetid. Mærsk genoptager nu sejladsen på en af sine ruter gennem Suezkanalen, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Beslutningen er taget sammen med det tyske selskab Hapag-Lloyd efter en grundig vurdering af sikkerheden i området omkring det Røde Hav. Skibene har ellers været tvunget til at sejle den lange vej syd om Afrika på grund af angreb. Den kortere rute gennem kanalen kan dog få en negativ effekt på Mærsks indtjening, da fragtraterne kan falde. Og det har investorerne reageret på i dag. Kort efter nyheden faldt Mærsk-aktien nemlig med næsten 9%. Den danske fotograf og journalist Claus Thymann bad FN om hjælp til sin sikkerhed i Uganda, men i stedet for at få hjælp endte han i en fængselscelle. Han skrev til UNESCO's Organisation for Journalisters Sikkerhed, og ifølge Claus Thymann blev hans mail til sydlandene sendt direkte videre til Ugandas naturmyndighed, som han netop havde kritiseret. Herefter blev han anholdt i 5 dage uden at blive sigtet. Naturmyndigheden skulle angiveligt have mistænkeliggjort hans kamera som spionudstyr.

of the Night fik vi fra The Bars, som lovede i starten af denne time 2 af Eftermiddagsradioen. Det er i timen her, hvor jeg giver dig det første bogstav i ugens ord. Et ord på 4 bogstaver. Du får første bogstav i dag, som nævnt. Andet bogstav i morgen, tredje på onsdag. Og det fjerde og sidste bogstav, ja, det får du så på torsdag. Og så kulminerer det hele på fredag, hvor du sender mig ugens ord på sms'en 2075 1111. Og er ordet korrekt, så er du med i konkurrencen om en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Lyt med senere på timen, hvor du altså får det første bogstav i ugens ord. Nu er det Eras Ramazzotti, Piu Bella Cosa, derefter Lars H.U.G.

Alle tiders bedste sange på Radio Alfa. Lars H.U.G. fik vi her. Kysser himlen. Farvel. Og så er det efter reklamerne, at du skal lytte godt efter og have kuglepen og papir klar, for der får du det første bogstav i et ord på fire bogstaver. Det giver næsten sig selv, når du får et bogstav hver dag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Ugens ord starter med, ja det finder vi ud af efter reklamerne, lyt godt med og noter dig, hvis du vil være med i konkurrencen om en stor, flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Her er Frankie Valli sammen med The Four Seasons. Oh, oh.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
6: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

The Eye of the Tiger fik vi her fra Survivor, og så er det om et øjeblik, om 3 minutter, at jeg afslører det første bogstav i ugens ord på 4 bogstaver. Det her ord, det kan for dig udløse en stor flot weekendkurv, indeholdende alt, hvad der skal bruges til en god lang weekend, og det er fra Brugsen i Allingåbro. Er nu papir og blyant klar, så du kan notere dig det første bogstav i ugens ord, som du får efter denne her fra Vanessa Paradis.

0: Weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Og her er så det første bogstav i ordet på fire bogstaver, som skal gættes og som kan udløse en flot gevinst fra Brugsen i Allingåbro, nemlig en stor flot weekendkurve. Dagens bogstav, det er et M. M som i Morten, altså det første bogstav er et M. M som Morten. Du ved altså nu, at ugens ord starter med M. Lyt med igen i morgen tirsdag her på eftermiddagsfladen, så får du endnu et bogstav i ugens ord.
2: Så er det sommer.

0: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
5: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Han er en kæmpe stjerne, og det var han også i 80'erne, og det var grunden til, at han blev inviteret til at optræde ved Live Aid-koncerterne, og han deltog både på Wembley Stadium i England og på JFK Stadium i Philadelphia i USA. Dette kunne lade sig gøre ved, at han optrådte tidligt på dagen på Wembley, både som solist og sammen med Sting, hvorefter han gik ombord i en Concorde, fløj til New York og videre med helikopter til Philadelphia, hvor han optrådte med sit eget materiale, og derudover spillede trommer for både Led Zeppelin og Eric Clapton. Så det har været en meget, meget hektisk dag, eller skal vi sige et meget, meget hektisk døgn, for Phil Collins der tilbage i 1985. Her gav han os sangen Two Hearts, og så er det om et øjeblik Deacon Blue, Real Gone Kid. Nu er der danske toner, det er radio, som overtager. Her får vi I Dine Øjne.

Real Gone Kid fik vi fra Deacon Blue, og så nærmer vi os endnu en gang et timeskifte. Præcis klokken 15.00 opdaterede nyheder her på Radio Alfa, og så fortsætter eftermiddagsradioen ufortrødent, stadig med undertegnede Niels Fisker på roret, hele vejen frem mod klokken 18.00 for øvrigt. Nu skal vi have dansk musik endnu en gang, og det skal vi fra Dodo and the Dodos. Sangen her er tydeligvis inspireret af Disneys juleshow, som vi utroligt ser hver evig eneste år, selvom det er det samme om og om igen. Det er indbegrebet af den danske jul, nemlig Disneys juleshow, hvor vi skal se Bambi og stampe på glatis. Og det er også titlen på sangen her. I hvert fald Bambi på glatis. Værsgo til Dodo.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Jannik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen, alt til ferien.
18: Du lytter til Radio Alfa.

0: Det er sådan lidt ironic, sang hun Alanis Morissette. Nu er det nyhedstid igen, klokken er 15. Allerførste plade i den kommende time, Climb Official, Love Changes Everything.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Vandforsyningen i Randers står over for en massiv opgradering, der skal sikre rent vand de næste 100 år frem. Værdu har nemlig godkendt planer om et nyt vandværk ved Bunkedal Mølle og forbereder yderligere et ved Nordre Fælled, oplyser Værdu i en pressemeddelelse. Bunkedal Mølle Vandværk skal erstatte to udtjente vandværker i Bunkedal og Østrup Skov. Den nye kildeplads ved Nordre Fælled skal erstatte en af Danmarks ældste kildepladser ved Aarhus Mølle, som er presset af forurening og på sigt bliver uegnet til drikkevand. En 21-årig kvinde har svindlet ældre og foreninger for næsten 6 millioner kroner. Det tilstod hun i dag i Københavns Byret. Fra callcentre i blandt andet Tyrkiet og Thailand ringede hun op og udgav sig for at være for politiets IT-afdeling. Her overbeviste hun de ældre om, at deres kreditkort skulle sikres, hvorefter et bud hentede kortene. Anklager ved Københavns Politi Eva Dahl Jørgensen kalder sagen for yderst grov og kynisk. Hun kræver knap 3 års fængsel til den unge kvinde. Der falder dom i sagen på torsdag. Odense Kommune vil skrue markant op for indsatsen mod den såkaldte larve for helvede og er klar til i første omgang at afsætte op til 10 millioner kroner til bekæmpelsen. Det fortæller klima- og miljørådmand Tim Vermund Andersen. E-processionsspinderen har i de seneste uger skabt store problemer for borgere flere steder på Fyn herunder i Odense. Millionerne skal bruges inden for de næste 14 dage og skal blandt andet gå til at hyre flere bekæmpere med den nødvendige erfaring til at bekæmpe larverne.
0: Tak til nyhederne. Her så vejrudsigten skyet med udbredt regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.

Eftermiddagsradioen fortsætter ufortrøden med god musik til dig. Det her, det var Climby Fisher, der sagde Love Changes Everything. Dansk musik på vej her i starten af time 3 af Eftermiddagsradioen denne mandag den 6. juli. Men først skal vi være i selskab med Ricky Martin. Her er han på Living La Vida Loca. She's

Hvis du forstod, fik vi her fra Sanne Salomonsen, og så skal vi efter reklamerne have musik fra en pige, som tilbage i 80'erne havde et par store hits. Hun benyttede sig ikke af kunstnernavn, hun brugte sit eget borgerlige. Hun er i dag 64 år og er kendt for hitsinglerne Prove Your Love, I'll Always Love You og Love Will Lead You Back. Og så var der et enkelt hit, som overskyggede dem alle, og det er lige præcis den sang, du får lige efter reklamerne. Men først er det Brian Ferry, og han siger Let's Stick Together.

0: Diana i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vajana!
0: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
10: Alle tiders

Du sad formentlig og gættede på, hvad det var for en 80'er-stjerne, som vi skulle lytte til her efter reklamerne. Og du gættede korrekt, det var Taylor Dane, som altså havde et par store hits. Og et alt overskyggende hit, nemlig Talented to My Heart, som vi her fik. Det er Dave Stewart, som fortsætter denne her. Den hedder Heart of Stone. Og så er det ellers Maroon 5 derefter med deres Misery. Du får hele herligheden her på Radio Alpha. Det er undertegnet Niels Fisker, som giver dig de gode sange. Og husk, at jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11.

0: inclusive. Fredag aften.
1: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
0: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
2: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
3: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
4: Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning. Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk. Du lytter til Radio 18.

Et af de største hits fra året 1984, Stevie Wonder sang her I Just Call To Say I Love You. Og så er det ellers Duran Duran, som overtager om et øjeblik, men først skal vi være i selskab med Kim Larsen, som her får rigtig god hjælp af Sanne Salomonsens eksmand. Her er Mats Ronander, og sammen synger Kim og Mats Gjør Mig Lykkelig Nu.

Sangen hedder Rio, og så var det altså Kim Larsen og Mats Ronander, gør mig lykkelig nu. Og vi fortsætter med endnu et par. Denne gang er det Karen Busk sammen med Iran DD. Hjertet ser, hedder sangen her. Nyheder præcis kl. 16.00, hvorefter du får endnu en eftermiddagstime med masser af god musik her på Radio Alfa. Morgen.

0: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Alle tiders bedste sange.

0: Say You Want. Her var Texas. Og så når vi ikke mere i timen her. Af den simple grund, at timen rinder ud. Der er nyheder lige nu. Klokken er 16.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Museum Østjylland har ansat en ny chef. Fra 1. august tiltræder Henrik Hart stillingen som ny chef for Museum Østjylland, oplyser Randers Kommune i en pressemeddelelse. Henrik Hart har senest arbejdet som publikumschef og administrativ projektleder på Moesgaard Museum. Samtidig har han været arbejdende bestyrelsesformand for brancheforeningen Topattraktioner, som dækker en række af de største attraktioner i Danmark. Amia Smajic, der er kendt fra tv-programmerne Den Sorte Svane, er blevet straffet med en fængselsstraf i en sag om bedrageri og skattesvindel. Retten i Odense har idømt den 38-årige erhvervsjurist 2 år og 2 måneders fængsel i sagen. Det er dog kun 2 måneder af straffen, der skal afsonen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen er Amia Smajic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Det er endnu uvist, om hun vil anke dommen. Restaurantkæden Jensens Bøfhus tilbød i juni gratis bobler til selskaber med en nyudklækket student. Men den reklame var i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkohol. Det skriver Alkoholreklamenævnet i en pressemeddelelse. Ifølge nævnet må markedsføring af alkohol nemlig aldrig kobles til en sammenhæng, der retter sig mod børn og unge. Og det gælder også, når markedsføringen retter sig mod studenter over 18 år. Derfor udtaler nævnet nu kritik af Jensens Bøfhus, men det fremgår ikke, om kæden får en bøde. Reklamen er dog efterfølgende blevet trukket tilbage, hvilket nævnet tager positivt til efterretning.
0: Tak til nyhederne. Her så vejrudsigten skyet med udbredt regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat skyet og perioder med regn. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Æbeltoft 17 grader. Grenaa 18. Der er 17 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven. Jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa.

Elvis Presley skrev sangen her, og det var for at lokke Priscilla tilbage til Graceland som hans hustru. Det lykkedes desværre ikke, der skulle mere til, nemlig hans alt for tidlige død. Selv samme dag Elvis døde, der stod Priscilla igen på dørtasklen til Graceland og betragtede sig som værende hans hustru. Her fik vi Pet Shop Boys og deres fortolkning af Always On My Mind, og vi er i gang med timen her mellem 16 og 17. Værsgo til at share.

er mig, der står herude og banker på, lød det fra Thomas Helmi. Tidligere søsatte jeg den her lille eftermiddagsspøj, hvor du kan vinde en stor, flot weekendkurv, indeholdende alle de godter og lækkerier, som du skal bruge til en god, lang weekend. Jeg gav dig første bogstav i ugens ord, og for at eventuelt nye lyttere kan være med, jamen så gentager jeg dagens bogstav, som altså er det første i ugens ord, og lyt så med tirsdag, onsdag og torsdag, hvor du får de sidste tre bogstaver i ordet. Her er Venga Boys, vi får dig på shalalala, lige efter reklamerne, og så genhør med Tiffany.

0: din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
5: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: Weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Og her er så det første bogstav i ordet på fire bogstaver, som skal gættes og som kan udløse en flot gevinst fra Brugsen i Allingåbro, nemlig en stor, flot weekendkurve. Dagens bogstav, det er et M. M som i Morten, altså det første bogstav er et M. M som Morten. Du ved altså nu, at ugens ord starter med M. Lyt med igen i morgen tirsdag her på eftermiddagsfladen, så får du endnu et bogstav i ugens ord.
2: Du lytter til Radio Alfa.
3: Lyden af sommer.

Sangen hedder Irish, og her var Goo Goo Dolls. Og for at slå det faste med de berømte syvtommersøm, ja, så skal du altså notere dig et bogstav. Et bogstav i dag, et bogstav i morgen, et på onsdag og et på torsdag. Det er i den rigtige rækkefølge, så du skal ikke sidde og blande rundt på bogstaverne. Det første bogstav i ugens ord har du allerede fået, og så er det altså på fredag, at du sender ugens ord ind på sms'en 2075 1111, og så trækker jeg en vinder, som bliver ringet op. En vinder, som kan køre til Allingåbro og hente en stor, flot weekendkurv med alle de godter, man skal bruge for at få en god, lang weekend. Og det er i Brugsen i Allingåbro. Shawn Mendes efter reklamerne, nu Donna Summer.

0: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive lige som nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
2: XL bygger alt til sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Grenaa summer af liv og sommershopping.
4: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
6: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Han udtaler selv, at hans store inspirationskilder er Ed Sheeran, Elton John, John Mayer og ikke mindst Justin Timberlake. Han er født i Toronto i Canada, har en portugisisk far og en engelsk mor. Men hans eneste sprog, det er faktisk engelsk, selvom mange tror, at han også kan både fransk og portugisisk. Men selvom han altså har en portugisisk far, ja, så taler han altså kun engelsk. Vi fik her Shawn Mendes på Radio Alfa med sangen Treat You Better. Og så skal vi ellers være i selskab med Anne Dorte Michelsen om et øjeblik. Men først denne her fra Michael Jackson.

Hun er en af de største musikalske profiler herhjemme. Det er der ingen tvivl om. Hun startede sin karriere tilbage i starten af 80'erne, eller måske tidligere, men det var i 80'erne, at hun fik sit store gennembrud som forsanger inde i Tøsedrengene, og siden er det bare gået derudad for den gode Anne Dorthe Michelsen, som i dag rejser rundt og synger de gamle Tøsedrengesange, suppleret af Maria Bramsen, så de synger altså også radiosange. Tøsedrengene var jo en forløber for radio, og her fik vi sangen om magneter, og det var også Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Nyheder klokken 17:00. Her er Queen sammen med David Bowie.

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a sunweb holiday.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Du lytter til Radio Alpha.
8: Radio Alpha.

0: Et af de største hits fra Prince, her fik vi When Doves Cry. Nu er det tid til 17 nyhederne. Du får så en frisk vejrudsigt. Sting åbner den kommende time.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Hollandske Mohamed Sanko skifter til fodboldklubben Randers FC på en 4-årig kontrakt. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. Angriberen skifter dermed tyske Stuttgart ud med den danske Superliga. Fodbolddirektør Søren Pedersen beskriver den 22-årige spiller som en spændende og dynamisk angriber, som tilmed bringer fart og målnæse til holdet. Vi ser Mohamed som en spiller med stærke offensive kvaliteter. Vi er utrolig glade for, at Sanko er blevet en del af holdet, siger Søren Pedersen. Europa og Canada investerer nu omkring 4% af deres bruttonationale produkt i forsvar. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et pressemøde forud for NATO-topmødet i Ankara. Udmeldingen er et signal til USA's præsident Donald Trump om, at hans kritik er blevet hørt. Herhjemme forventer regeringen, at Danmark allerede i år når målet om de direkte investeringer i forsvaret. På topmødet forventes det dog, at Donald Trump vil kritisere de NATO-lande, som fortsat holder igen med pengene. Men ifølge Mark Rutte har alliancen måder at overtale de lande på. Amir Smajic, der er kendt fra tv-programmerne Den Sorte Svane, er blevet straffet med en fængselsstraf i en sag om bedrageri og skattesvindel. Retten i Odense har idømt den 38-årige erhvervsjurist 2 år og 2 måneders fængsel i sagen. Det er dog kun 2 måneder af straffen, der skal afsonen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen er Amir Smajic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Det er endnu uvist, om hun vil anke dommen.
0: Tak til nyhederne. Her så vejrudsigten skyet med udbredt regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat skyet og perioder med regn. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Æbeltoft 17 grader. Grenå 18. Der er 17 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven. Jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

If You Love Somebody, Set Them Free, lød det fra Sting, og vi er kommet i gang med dagens sidste eftermiddagstime. Denne her udvidede udgave af Eftermiddagsradioen nærmer sig så småt sin afslutning, men som sagt, jeg har en lille time tilbage at leve i, sådan rent studieværtmæssigt. Og jeg spiller om et øjeblik, går med hunden gennem byen, Gnags, men først skal vi have denne her fra Meat Loaf. I'll do anything for love, synger han.

0: Med skiftende besætninger har gruppen her eksisteret siden 1966. Det eneste gennemgående medlem er og bliver Peter A.G. Nielsen, som selvfølgelig også har skrevet sangen her, Går med hunden gennem byen. Det er også Peter A.G., der synger for. Vi fik også Meat Loaf for I'll Do Anything for Love. Her er Michelle Tiello.
1: Simmer! Nå så!

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kr. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kr. Eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
8: Alle

Sangen hedder Strong Enough. Her var Cher, og så var det Kenny Loggins med filmhittet Footloose. Og nu snupper vi et ønske. Rikke har skrevet på sms'en 2075 1111 for at ønske Ed Sheeran med sangen Galway Girl, som vi får efter reklamerne. Nu er det Supertramp.

0: Stater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellengård Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellengård Planteskole, Viborgvej 438.
5: Programmet præsenteres af Designcykler, din cykelhandler, Marsvej, Randers Syd, designcykler.dk.

Det var altså Rikke, som havde været forbi sms'en 2075-1111 for at dumpe et ønske på sangen her. Galway Girl. Her var Ed Sheeran. Det er TV2, der slår turboen til om et øjeblik. Men først skal vi have denne her fra Aretha Franklin og Eurythmics. Det er naturligvis Annie Lennox, som her synger duet med Aretha Franklin. Before Sisters Are Doing It For Themselves.

Lad os tage til stranden, hvis sangen altså var indsunget på dansk, men originalt Vamos a la playa, her var Regiera, og så fik sangen for øvrigt en dansk pangdang. På dansk hed den Farmor skal have bajer og blev indsunget af Lille Palle Andersen tilbage i 80'erne. Jeg er Niels Fisker, jeg siger tak for nu. Jeg er tilbage igen i morgen tirsdag, og det er med mere god musik i en udvidet udgave af Eftermiddagsradioen fra 13 til 18, hvor du også skal have et bogstav mere i vores konkurrence Weekendkurven, hvor de fire bogstaver, jeg giver dig mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, danner ugens ord. Men det er altså i morgen, du skal lytte med igen, og det håber jeg, at du gør under alle omstændigheder, for jeg har som sagt masser af god musik til dig, også i morgen mellem 13 og 18. Per Larsen, efter klokken 18 i 4 timers aftenradio. Jeg lukker ned med Jennifer Lopez. Her er Ain't It Funny. Ha' det godt. God mand.

0: salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med sig.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Tracy Ullman på Radio Alfa og They Don't Know. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Vandforsyningen i Randers står over for en massiv opgradering, der skal sikre rent vand de næste 100 år frem. Værdu har nemlig godkendt planer om et nyt vandværk ved Bunkedal Mølle og forbereder yderligere et ved Nordre Fælled, oplyser Værdu i en pressemeddelelse. Bunkedal Mølle vandværk skal erstatte to udtjente vandværker i Bunkedal og Østrup Skov. Den nye kildeplads ved Nordre Fælled skal erstatte en af Danmarks ældste kildepladser ved Aarhus Mølle, som er presset af forurening og på sigt bliver uegnet til drikkevand. Europa og Canada investerer nu omkring 4% af deres bruttonationale produkt i forsvar. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et pressemøde forud for NATO-topmødet i Ankara. Udmeldingen er et signal til USA's præsident Donald Trump om, at hans kritik er blevet hørt. Herhjemme forventer regeringen, at Danmark allerede i år når målet om de direkte investeringer i forsvaret. På topmødet forventes det dog, at Donald Trump vil kritisere de NATO-lande, som fortsat holder igen med pengene. Men ifølge Mark Rutte har alliancen måder at overtale de lande på. Amir Smajic, der er kendt fra tv-programmerne Den Sorte Svane, er blevet straffet med en fængselsstraf i en sag om bedrageri og skattesvindel. Retten i Odense har idømt den 38-årige erhvervsjurist 2 år og 2 måneders fængsel i sagen. Det er dog kun 2 måneder af straffen, der skal afsonen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen er Amir Smajic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Det er endnu uvist, om hun vil anke dommen. Her til aften og i løbet af natten fortsætter det med mest skydevejr, og tidvis kan der komme regn mange steder. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader med en let til frisk vestlig vind.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Collins på Radio Alpha og Studio. Og så vil jeg gå i gang med vores sommerur her på Radio Alpha. Det betyder også, at sendeplanen er lavet en lille smule om. Og det betyder blandt andet, at jeg skal sige tak til Niels, som har sendt alle tiders eftermiddag siden kl. 13. Og så er det så mig, der passer alle tiders aften i den her uge frem til kl. 22. Jeg er Sondal. Og hvis du er en af dem, som faktisk har været til Dodos koncert, så har du oplevet, at de er simpelthen fuld energi og leverer alle de gode gamle numre. Og hvis du ikke selv har været afsted,

Det var en sang, vi spillede flittigt, og den bliver altså stadigvæk spillet den dag i dag. Og hvis man lytter til nogle af de udlandske stationer, så spiller de den faktisk rigtig tit. Det var George Michael her sammen med Elton John. Det var på Don't Let the Sun Go Down on Me. Hvor det nu er tid til Chaka Khan og I'm Every Woman.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.

0: Jeg oplevede ham som et af hovednavnene på det års smukfest, når det års staben her i starten af august måned. Det var en god gamle Robbie her på Radio Alpha med Rock DJ. Og her er det Roy Orbison og Droller Night på Radio Alpha.
1: I had to

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Excel bygger alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
4: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
0: Du lytter til Radio Alpha.

da der var OL i Sydney i 2000, der var han faktisk forsangeren for gruppen med i OL-ceremoni-åbningen, hvor man præsenterede det her nummer her. Er sådan et nummer, som er symboliseret med musikken fra Australien. Her var det Man at Work på Radio Alpha, Who Can It Be Now. Og det er jo ikke OL, der er i øjeblikket. Til gengæld kan du opleve Tour de France, de startede den anden dag, og så er der godt i gang i VM i USA, Canada og Mexico, som løber af staten i øjeblikket. Og det kan være, at du sidder og følger med i nogle af sportsbegivenhederne. God fornøjelse, jeg håber, det er nogle gode kampe eller nogle gode løb, der foregår i øjeblikket. Her er Rock & Sino på Radio Alpha. Dine øjne er så blå.

fantastisk sang fra U2. Det var med One. Jeg ved, der er rigtig mange U2-fans, der stadigvæk håber på, at på et eller andet tidspunkt, så tager U2 på turné igen. Men Bono har sagt, at det er slut. Men alligevel, så er der et håb om, at han måske kunne skifte mening. Og hvis de gør det, så bliver det altså noget af et tilfælde. Det kan man ikke være i tvivl om. Her når klokken 19, så er der endnu en time af alle tiders aften. Og først så er der nyheder klar fra nyhedsredaktionen. De giver dig lidt overblik over, hvad der sker på landsplan og på verdensplan. Efter nyhederne, så er Rockwell klar med Somebody's

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
3: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
17: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.

0: venner har lige oplevet hende på scenen i England, hvor hun har givet en række koncerter. Her var det Belinda Carlisle på Radio Alfa, Liva Leinon, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
2: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. Kongefamilien ankom i dag til Gråsten, hvor sommerferien tradition tro begyndte med officiel modtagelse foran det gamle rådhus. Kongeparret og deres børn gik herefter igennem byen til Gråsten Slot, hvor de vinkede til fremmødte borgere. Sommeropholdet i Gråsten er en næsten 90 år gammel sommertradition, der blev påbegyndt af daværende kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid i 1936. Cykelrytteren Tadej Pogacar slog i dag til i Tour de France. På den korte afgørende stigning på tredje etape af det franske etapeløb spurtede UAE Emirates-kaptajnen fra danske Jonas Vingegaard fra Visma-holdet og vandt etappen sikkert. I alt tog Pogacar 6 sekunder på Vingegaard med bonussekunder, og dermed overtager han den gule førertrøje fra danskeren. De er i samme tid, men Pogacar overtager den gule trøje på bedre placeringspoint end Vingegaard. I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

En af sangene for den berømte og lidt berygtede Motown-label, det var Rockwell her på Radio Alfærd, Somebody's Watching Me. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 19 og 20 den her mandag aften af alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl, der har frem til kl. 24. Og her er Anne Linde og Markita Sat, og hvor du er på Radio Alfærd.

Det blev til en enkelt en af slagsen, nemlig det ene hit her. Han prøvede ihærdigt at få hit nummer to, men det blev altså ikke til noget. Til gengæld så blev den her spillet flittigt i radioen. John Cicada var det her på Radio Alpha og Just Another Day. Og det er jo sådan, at der er Wimbledon i øjeblikket. Der er en af dem, som er meget interesseret i tennis. Det er jo Cliff Richard, så ham kan man jo se på de kulørte presses sider, hvor der er billeder fra alle de kendte. Her er Cliff Richard og We Don't Talk Anymore.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Alle tiders bedste sange.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
4: Grenaa summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
5: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
6: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
7: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
8: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
0: Du lytter til Radio Alpha.
9: Radio Alpha.

Jeg kan huske, for mange år siden, der var hun i København og gik koncert i Tivoli. Og der fik TV at vide, at de måtte ikke filme hende, når hun var på scenen. Fordi de måtte ikke filme hendes tatoveringer. Det ved jeg ikke, om det var den reelle årsag, men det var det, de fik at vide. Her var det Sjær på Radio Alfa, If I Could Turn Back Time. Hvor det nu er tid til Laban og Kun Et Sekund.

De var på Heartland og giver koncerter. Det er faktisk 30 år siden, de har sidst været i Danmark og giver koncert. Og jeg har det sådan lidt, når man nu skal spille en masse numre fra karrieren, og det eneste nummer, man så for alvor kender herhjemme, det er den, du lige hørte her. Så kan jeg godt forestille mig, at det bliver en lidt lang koncert. Her var det Fun on Blondes på Radio Alfa og What's Up. Og her er det Huey Lewis and the News og The Power of Love, og så er der nyheder kl. 20 og en time mere alle tiders aften klar efter nyhederne på Radio Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: rigtig godt eksempel på god engelsk popmusik, det her. Det var Johnny Hayes jazz på Radio Alfa, Turn Back the Clock. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. En 53-årig mand er i dag blevet idømt 14 måneders fængsel og udvisning i 6 år, efter at han kørte sin bil ind i sin nabos hus i Blæsbjerg ved Sindal, det skriver TV2 Nord. Påkørslen skete under en nabostrid i foråret. Husets beboer og en 8-årig pige nåede sikkerhed blot sekunder før. Retten i Hjørring fandt den 53-årige skyldig i forsætlig fareforvoldelse og lagde vægt på, at situationen var særdeles farlig. USA's præsident Donald Trump erkender nu at have blandet sig i en afgørelse ved VM i fodbold. Trump fortæller, at han bad FIFA at revurdere karantænen til den amerikanske angriber Florian Balogun, som ifølge præsidenten ikke burde have haft et rødt kort. FIFA har nu suspenderet karantænen, så Balogun kan spille mod Belgien i nat dansk tid. Beslutningen har fået skarp kritik fra det europæiske fodboldforbund UEFA. I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Søren Dahl.

Det var en sang og et album, der fik meget hård kritik. Albummet, fordi det var egentlig et album med mange numre, men der var faktisk kun den her Graceland på albummet, som var sådan en rigtig god nummer. Men det, der også gjorde det, at han fik kritikken, var, at det var indspillet i Sydafrika under apartheid, og det var der mange, der mente, det var forkert. Her var det Paul Simon på Radio Alpha og You Can Call Me Al. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 20 og 21 af Alletiders Aften. Jeg er sådan en dag, der har frem til 22. Og her er det Paul Kraft og morgendagens tober på Radio Alpha. Vinden

Luther Vandross her sammen med Janet Jackson, to fantastiske stænder i en god duet. Her var det på The Best Things in Life of Free. Og den her, den blev taget fra Saturday Night Fever-filmen, og var egentlig den eneste sang, som ikke var løbet. Det var en element på

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: Alle tiders

er fra Grand Prix-dagene, Emily de Forest, som vandt det danske Melodi Grand Prix. Og så var det med den her, hun vandt det internationale, som gjorde, at året efter kunne vi afholde det i København på Refshaleøen. Og det var der, hvor Basim han stillede op for Danmark. Her er det Whitney Houston med et velkendt Chaka Khan-nummer, nemlig I'm Every Woman på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardinstykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
2: Se mere på rygegardiner.dk.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
5: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
6: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellengård Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellengård Planteskole, Viborgvej 438.

Nu er der ikke så mange nyheder, der kommer ud om Hall & Oates mere, og der er så retssager og polititilhold. Andet, der er kommet lidt forlig ud af det hele, og det betyder nok, at man ikke kommer til at se de to herrer på scenen sammen igen, fordi jeg tror ikke, de to er på julekort mere. Det var Hall & Oates her på Radio Alpha og Man Eater. Og hende her, hun er altså rigtig populær, når hun stiller sig på scenen og spiller hendes velkendte nummer. Her er lige Sørensen og Fri for at drømme om dig på Radio Alpha.

Aerosmith og Don't Run to Miss a Thing. Og så er nyhederne klar her kl. 21. Og så er Rick Astley klar efter nyhederne med Never Gonna Give You Up. Hattespander Ballet og Gold på Radio Alpha.

0: när vi kan, så är när vi kan, så är när vi kan jaga.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
8: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste. Ja.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Keder du dig
0: og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Du lytter til Radio Alfa.

0: Cutting Crew på Radio Alpha og Just Died in Your Arms Tonight. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. En 53-årig mand er i dag blevet idømt 14 måneders fængsel og udvisning i 6 år, efter at han kørte sin bil ind i sin nabos hus i Blæsbjerg ved Sindal, det skriver TV2 Nord. Påkørslen skete under en nabostrid i foråret. Husets beboer og en 8-årig pige nåede sikkerhed blot sekunder før. Retten i Hjørring fandt den 53-årige skyldig i forsætlig fareforvoldelse og lagde vægt på, at situationen var særdeles farlig. USA's præsident Donald Trump erkender nu at have blandet sig i en afgørelse ved VM i fodbold. Trump fortæller, at han bad FIFA at revurdere karantænen til den amerikanske angriber Florian Balogun, som ifølge præsidenten ikke burde have haft et rødt kort. FIFA har nu suspenderet karantænen, så Balogun kan spille mod Belgien i nat dansk tid. Beslutningen har fået skarp kritik fra det europæiske fodboldforbund UEFA. I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

har ligget i koncert i Tivoli i København, og tidligere på var det på Jelling Festival. Rick Astley var det her med Never Gonna Give You Up. Og så velkommen her til time mellem 21 og 22 den her mandag aften og alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl, der er her frem til 22. Og her er det Søren Torbergaard Lund, og før vi går hjem på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.

Josh Ezra her med Budapest. Faktisk den sang, som gjorde, at han fik sit helt store gennembrud. Og hvordan ser det ud med dig? Er du en af dem, som er gået på sommerferie og sidder og hygger dig derhjemme, eller måske i sommerhus eller kolonihaven? Eller er du en af dem, der sidder lidt på arbejdet og måske synes, der er lidt få mennesker i den her uge? Det er jo en af de større uger. Jeg ved ikke, om det er en af de store, jeg plejer som de store uger 29, 30, 31. Hvis du sidder på jobbet, så god arbejdsløst. Ellers så må vi sige bare god ferie. Jeg håber, du nyder det. Ha' John Bon Jovi og Blaze of Glory på Radio Alpha. Wake up in the morning and I'll raise my weary head. I've got an old coat for a pillow.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
3: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
2: Tak fordi du handler i Auning.
4: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
5: XL Byg har alt til sommeren. Restsalg. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. XL Byg for Overfri om gård, Maja, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hastin.
6: I skolens sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Grenå summer af liv og sommershopping.
8: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
7: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
8: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.

Så det er sjovt at tænke på, at det her det er faktisk, at kopinummeret den er lavet af rigtig mange forskellige, men originalt skrevet af Neil Diamond, der også udgivet selv, og så der så kom der andre efterfølgende. Den, der nok klarede sig bedst af kopinummerne, det var udgaven, du hørte her. Det var UB40 på Radio Alpha og Red Red Wine. Og her er det Lars H.U.G. Her er Hvorfor er lykken så lunefuld?

Blonde på Radio Alfa Maria, og så er det tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her mandag aften. Efter kl. 22, så fortsætter musikken aften og natten igennem, og så kan vi to høres ved igen i morgen aften kl. 18 til tirsdagens udgave af Alle Tiders Aften. Her er det fra flashdance-filmen Michael Cimbello og Maniac, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En 47-årig mand fra Fredericia i dag blev straffet for at have hvidvasket ca. 8 millioner kroner. Retten i Odense har idømt manden 1 år og 9 måneders fængsel og advarsel om udvisning, oplyser politiets NSK-enhed. Dommen er en del af et større sagskompleks, hvor der allerede er givet flere fængselsdomme og udvisninger for hvidvask for op imod 122 millioner kroner. Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. Aktierne i det danske rederi Mærsk faldt i dag omkring 5% efter selskabet har oplyst, at det igen begynder at sejle igennem Suezkanalen på en af sine ruter. Kanalen forbinder Middelhavet og det Røde Hav og forkorter søvejen med tusindvis af kilometer, og det kan presse rederiets fragtrater og dermed indtjening. Mærsk oplyser, at beslutningen er truffet efter en grundig vurdering af sikkerheden i området. I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
9: Det er glad, om vi er politisk uenige.
10: Eller om du og jeg kunne blive venner.
8: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Du lytter til Radio

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
2: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 5.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
6: Alle tiders bedste sange

0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
10: Parkman.
9: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En 47-årig mand fra Fredericia i dag blev straffet for at have hvidvasket ca. 8 millioner kroner. Retten i Odense har idømt manden 1 år og 9 måneders fængsel og advarsel om udvisning, oplyser politiets NSK-enhed. Dommen er en del af et større sagskompleks, hvor der allerede er givet flere fængselsdomme og udvisninger for hvidvask for op imod 122 millioner kroner. Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. Aktierne i det danske rederi Mærsk faldt i dag omkring 5% efter selskabet har oplyst, at det igen begynder at sejle igennem Suezkanalen på en af sine ruter. Kanalen forbinder Middelhavet og det Røde Hav og forkorter søvejen med tusindvis af kilometer, og det kan presse rederiets fragtrater og dermed indtjening. Mærsk oplyser, at beslutningen er truffet efter en grundig vurdering af sikkerheden i området. I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vajana!
8: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner eller foldbar trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke farmatører.
18: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
20: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Alle tider.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Altid.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Så er det tid til de afgørende kampe VM hos Unibet. Under gruppespil VM viste tallene, at Unibet havde her prematch på kampen. En både danske spil og 3-5. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler vi gælder kun personer over 18. Spil er varligt.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i Aarhus. En hvor parksomaten? Nå, men Parkman er jo også smidt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt ind med Parkman.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk for op til 2.500 kroner i rabat per punkt med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Nyd sun med ægte outlet shopping i Ringsted Design Outlet. Og shop kendte mærker med ekstra store besparelser. Bare 30-70% på dem som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Kost og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Design Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Hos Jackpot kan du vinde 146 millioner. Spil med i Lotto eller efter klokken. Jackpot, du større og 18 år. Rigtig kort gæld. Spil med omtale.
5: Og Fix præsterer fix eller ej. Så uanset om forbrug han på at fixes eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, har altid en butik nær dig. Få en gulvdelæge først til 129 kr. Og foldbart morgen til 199. Ja, og Fix slappris byggemarkedet. Få det fikset.
6: Madlavningen og forkælo med Flammens Grillbuffet for 59 kr. Enkelt fri softbas. For børn under 12 år, så torsdag er mad uge 32.

0: Hans. Altid fint.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden big box. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusive standardinstallation. Du bestil, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt boks. Det er OK Energi.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 15 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Med og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 1.000 om året, da jeg skiftede fra EF.
5: Vil du også spare 6.200 kroner om året? Så bliv medlem i Faglige Hus, Danmarks bedste fagforening med A-kasse for alle. Tjek det faglige hus.
6: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Frisk slik i Maxi-uge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg en pose blandt selv med kiks eller udvalgte kanaks. Hver dag kun i Maxi-sug. Som med Rote-klubben får minimum 4% ekstra bad på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug, alt til det ædte dyr.
7: I Sprusen og Kvind har vi omtaget for pris. Der får du en på frosne kartofler til 10 kroner. Og halvandet eller Coca-Cola til 11. Der er også kun velsmag på 15 kroner. Eller flaske Hardy Crest til 35. Vi ses i Sprusen og Kvind.
8: Med officiel partner til Isma, Lisa Bike og Svingegård. Og sammen med jer tager vi under den skarpe bisse.

0: På de populære let sikkerhedsbrug fra Airtos, samt konkurrenceartikken. Kom ned i din kalde bygmand. Bygmand. Ikke amatører.
1: Lige nu er der bare dage hos Dahl. Vores så nemlig hideslag. For vi brændvarmpris på Saxi-Morol kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget loyalt til Gobbik med skar 99 kroner. Og skal en kold tandbørste til samme pris som altid. Men fuldstændig rap. Så kan det normalt at få varmen. Jeg giver det kun for pæks skyld. Når altid faste lave priser.
2: Der må en tid i hver hånd af liv, hvor jeg lige med skues. Undgå bare at syv. Læg syv limer, fuld og forsejler, selv under vand. Ny læg syv far, limer er kun 15 minutter. Undgå bare at læg syv. Jeg siger det lige igen. Læg syv. Og igen. Læg syv.
3: Ved du, hvem vinder? Du taber. Delt fra etabinder. Til folk, der spiller krold.
4: Kun med min spidsmål.
3: Til kæphesterytter. Og spillere. For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskab. Året for Danske Splotterier går udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige tæpper går tilbage til staten. Gavn for det.